0: Vi på Totenradioen sender hele døgnet, hele året. Og gjennom sommeren så starter vi dagen med sommermorgen, før resten av dagens sendinger tar over. Jeg glad for at du har skrudd på lokalradioen din.
1: Hver morgen i hele sommer våkner du til variert musikk. Vi gir deg en god start på dagen.
2: Dette sommermorgen på Totenradioen.

0: God morgen, og takk for at du starter dagen sammen med oss her på Toten Radio. Nyt kaffen, nyt sommeren, og nyt musikken her på sommermorgen som du lytter til nå.
1: Dette sommermorgen på Toten Radio.

0: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
1: Hvor enn du skal i sommer, ta med deg lokalradioen, last ned appen Radio Player. Totenradioen.

0: Det sommermorgen du lytter til her på Totenradion. Morgenkvisten har tatt en velfortjent sommerferie, men tilbake igjen I august. I hele sommer så starter vi dagen klokka 6 med variert musikk. Sommerstemning, en rolig start på dagen.
1: Hver morgen I hele sommer våkner du til variert musikk. Vi gir deg en god start på dagen.
2: Dette sommermorgen på Totenradion.

Selv om morgenkvisten har sommerferie, vi selvfølgelig på plass hver eneste morgen fra klokka seks. Får du variert musikk som passer enten du skal på jobb, ut på veien eller bare nyte en rolig sommermorgen hjemme.

0: hver morgen I hele sommer våkner du til variert musikk. Vi gir deg en god start på dagen.
1: Dette sommermorgen på Totenradioen.

0: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
1: Sommer i Innlandet.

Det mye sol over innlandet I dag, det takker vi for. I morgen ser det litt grann vær ut. Ja, I morgen det meldt om mer gråvær og regn enkelte steder I dette svære fylket. Hvis du skal på tur I morgen og tenker det gråvær og overskyet, jeg behøver ikke noe solkrem da, så må du tenke om. Ja, ekspertene sier jo det at man kan jo bli solbrent og huden kan få skader selv på gråværsdager, så skal du på tur I morgen eller ut, så det kanskje greit å pakke den solkremen ned I sekken likevel. Vi skal snart fortsette vår reise gjennom innlandet. Om ikke så alt for lenge nå, så skal vi på besøk sør I fylket, til Eidskogen. Og der skal vi få være med på en ganske spesiell flåtetur.

0: Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00. 61 16 28 00. Eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen. Et lite sted med et stort hjerte.
1: Sommer i innlandet.

0: Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00. 61 16 28 00. Eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen. Et lite sted med et stort hjerte.
1: Sommer i innlandet.

0: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
1: Hvor enn du skal i sommer, Totenradion.no.

0: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
1: Hvor enn du skal i sommer, Totenradion.no.

Hei sånn, alle sammen. Nå vi I gang med programmet Storbanjazz. Jeg heter Hans-Petter Karlsen, og med meg I dag har jeg mange dyktige vokalister og jazzmusikere. Henny Goodman skal få være med, Charlie Barnett, Carl Simon, Pupini Sisters, Conny Evingsen, Billie Holiday og mange, mange andre. Så heng med. Men aller først så det BBC Big Band, og de kommer med Duke Ellingtons komposisjon Caravan.

Nå slipper vi til klarinettisten Bob Wilbur og hans big band. De skal fremføre låta I'm Checking Out. Så det vokalist her, en kvinnelig vokalist. Jeg litt usikker, men jeg tror det Maxine Sullivan. Men la oss høre på det.

0: Takk for sist, Gunn. Velkommen til cocktail.
1: I like måte, Olman. Har du hatt det bra?
0: Og hatt det kjempefint, det sa de, sier jeg.
1: Jo.
0: Jo, da fornøyd med vær og det ene med det andre, ja, men, alt mulig.
1: Kan det bare bli da?
0: Akkurat slik det
1: skal være.
0: Skal være.
1: Ja, men så fint.
0: Ja, det ikke noe å gjøre ute, så...
1: Det noe I hvert fall alltid snå å finne på inne?
0: Og hvis du torker det, så sofaen veldig god av, skjønner du.
1: Ja da.
0: Ja.
1: Han skal ikke drive med noe støtt.
0: Nei, det skal en viss person vete. Vi kan I hvert fall si med en gang at det skal bli to ønskeplater I dag, da.
1: Det skal det bli.
0: Ja. Som vi, kan vi si, vi klarte vel to sist, da.
1: Det, ja, vi gjorde visst det.
0: Ja.
1: Og vi får nå bare si at vi tar imot flere ønsker, vi.
0: Ja da, og om de har hørt en melodi før, så går det an at vi spiller den altså en gang til. Vi ikke verre ved det, vi.
1: Å nei da. Nei da, vi så greie at...
0: Å ja, vi synes I hvert fall det selv, og ja. Spør så greie du da, når du skal få til å åpne ballet I kveld.
1: Ja, det var det da. Takk etter helt feil, så slutter vi vel I Sverige sist, gjorde vi ikke det?
0: Jeg skulle ikke fundre meg, jeg tror det var Sven og Lotta,
1: ja. Ja. Og da begynner vi I Sverige I dag.
0: Jaha. Det vel noe som slutter på A da, sikkert.
1: Og begynner på A.
0: Åh, oh, det det nå?
1: Ja. Ja. Ja da.
0: Aha.
1: Nå skal vi starte med ABBA.
0: Mhm.
1: Og de har I hvert fall mye å velge til, så det ikke lett. Der må man bare gjøre det kort og brutalt og si, denne spiller vi.
0: Og det har du gjort.
1: Det har jeg gjort. Tok et raskt styremøte med meg selv og ble enig om I do, I do, I do, I do.

0: En nydelig melodi.
1: Ja, men den er det.
0: Ja, da.
1: Det er så flott at du...
0: Ja, men det er jo det,
1: da. Ja, det er det.
0: Du verden, kan du huske å offre et ord om vant til Grand Prix, forresten?
1: Med Waterloo?
0: Ja.
1: Det var i 1974.
0: Ja, inte har sett det som huser da, tenker jeg. Ja, så jeg også ble mer og mer berømte.
1: Nå ble det.
0: Så ble det bra slutt i grunn.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja. Ikke,
1: alt har en ende.
0: Ja da, det har jo det.
1: Fortsett fra pølsa, den har to.
0: Ja, og ja. Langgren.
1: Og langgren.
0: Ja. Mer ja. Musikken.
1: Mer musik skal det bli. Nå skal vi tilbake til Norge.
0: Hedmarken.
1: Hedmarken.
0: Mm-hmm.
1: Gunnar Fjellseth Band.
0: Ja.
1: Ja. Og dette har sikkert du har sagt mange ganger, og det har jeg også. Tapp at det der.

0: Ja, ja, veit du, ofte hører av Wenche Myhre på engelsk.
1: Er det så da? Now that I've seen you. Mm. Wenche Myhre. 24 år var det der. Da ser vi ikke mer om hun I dag.
0: Skal vi ikke nevne henne noe mer, nei?
1: Nei.
0: Nei? Men Deep Forest, har du hørt noe av dem?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ah, jeg har vel det, kanskje?
0: Ja, du har det, vet du.
1: Ja.
0: Skal få høre dem nå. Mm. De kommer her med en
1: fransken, kanskje?
0: Nei.
1: Nei, ikke det.
0: Nei, jeg tror ikke det. Martha Song.
1: Ja, men den jo vakker, den.
0: Han den.
1: Ja, ja.
0: Ja.

0: flott melodi i hvert fall der altså. Det var Louis Armstrong vi hørte der. We have all the time in the world. Ifra en James Bond film heter det vel, kanskje.
1: Det gjør det.
0: Ja, og jeg litt snurt. Jeg satt og tenkte på den når vi hørte på denne melodien. Jeg har nå aldri hørt det som spørte meg å spille.
1: Nei, vet du, det har jeg tenkt på. Det er rart.
0: Det er rart, det er jo.
1: Ja, virkelig, det må jeg si. Så ja. Da skal vi prøve å få gjort noe med det da, kanskje.
0: Ja, spiller Ole Ivar, så går det av vi.
1: Ja, for eksempel.
0: Ja, vi blir med dumt til Italia, vi.
1: Ja.

0: En av mange artister altså som omkom i en flyulykke.
1: Ja, 40 år var den.
0: Ja, ingen alder det.
1: Det ikke det, vet du.
0: Men vi har da musikken.
1: Den har vi.
0: Ja.
1: Og vi har The Seekers.
0: Det har vi.
1: De er lenge siden vi har spilt
0: nå. Og så liker de så gørende skott på det du og jeg.
1: Ja.
0: Ja.
1: Der er vi enige.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Og nå har du plukket ut en melodi.
0: Det har jeg. Som heter så mye som, ja, det huset heter farten, men jeg husker i hvert fall da Dusty Springfield hadde sin versjon til han, som ble en kjempeslager, og nå skal vi høre versjonen med The Seekers, som heter
1: I'll Never Find Another You.

0: liten for det, men jeg synes melodien fin,
1: ja. Ja, visst den fin.
0: Ja. Pat Boone, han hører våren til, men vi skal ikke spille den, og vi skal ikke spille den, men vi skal spille den her. Are you lonesome tonight?

0: 谁在往学校带这个啊？
1: Hvor endte skal i sommer? Ta med deg lokalradioen. Last snappen Radio Player.
0: Drige,
1: Totenradioen.

kjem det fæle rop. Der ligger en og kaster opp. En hadde prøvd å varme opp på fest. Og fredag var det haraball med gammel dans på Håkon.

0: 谁在了？需要带这个啊。
1: Hvor enn du skal i sommer, ta med deg lokalradioen, last snappen Radio Player.
0: Drige,
1: Toten Radioen.